0: tan ka pianga ka ket tan tan ka na ajon ku du se ku awa ken wan chen pon ku aka wan e ke gluel ta wan e ka jam tan ne ya ya ku jala nier en kan ka ket en tan tan apa e tan tan ku jala de ngon e ting on jwa ji kan ka na en kan ka pianga tan tan e men wa blo break wa bana ben dan wa do ping SBS Dinka Radio.
1: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
2: Lum SBS Audio ab niye ko lo ku jok ping bin ping na gir ku niar ke. Lum ne ab store ba ke chin wun bin ye watch ka ne Google Play niye man.
3: SBS Dinka atone mabali kuni internet ku radio
0: Shimanwa ni chu kan jam wed kene tiek tan ke en loi tan ter ku en kana chu le go ga ko wa lonada wa ben jam tin ya te chi te chi en ut jala loi tin men ti ne tan en to ko tin ga didi ju ne chi ko jal ben air ule ko bichol ke modern society te ro luaten en tiek ken ken en kbu ok jal ben jam tina ya go gutin ta ter ku jala men ta chi ko heten en jal ben luaten e kinda en ta ten le ku bulwelten along tiek ku ken en bok ben jam tina ya o gelan berbere bu jal ben tin ta chi tiek chi en jala luaten men tin ken ke modern society won chi bai la twin kada chi tiek chi en jal ben a luaten ye tiek loyada ku ken ken e tongon lao ja pai ku abang ro kutwin akularin chokang jam tin kan e tin ter ku kenen yakula in abang ro de te in ja loy tin menen chi bai ja lo kula twin ilan berber ku dwal
4: ber la kwar ku dwal du mo monji pin ben pin nam yo ko mot ku yo ko lor pa ku le ya ko pin ya den SBS tuang jang ich jam yo jam pi da ko monji
0: ilan in kin pi re chi ja la lo ke ko warot ku wearing the piro waria katie kawon ke ke gloy ala ko waro da ya chin chola jalod war kada en tiek te en loy ten men chi ko jala ko yon rel ge tan ton kangi jen ten ter war
4: taban ye man wo tu mon jen taban wo ti ke dia ju bai ne cha ek da to ke part of our culture rana win nang rana win ye lom ko beloy panang kwad a woni lom ko bulo ku kanang kwad de chi ene loy a de kwadang rand de chi kurbi loy for a reason de ni ken well a reason de family de so pan madina ti en diar ju chato ke loy a la te yeng ye loy a la ku ka ko loy a la za to ko we ko a won chiro tiya ko pan madina wara ran le bi ngot ke ti ke diar ju chi a ku ka ye ko ngot ke he pe ke chi man wara pan ne yeng a ye ngot ke he pe ke ku ka ye ngot ke loy ni zam ya de ay loy be ni zam na ci mo ci tie ku ci loy aran wan mia ku ting de ken mi tuen ken ka ci dir ma te ku mi ka ci lo ke ko ngwan ku yena nen ka ke ba ne ye ngi loy wa re ke pie ti ka cha ne ro loy ki ran nen ka ku ran ye nen di ar wa re u wi ke ran nen ka ke nen ka ken ben ke di ar ke ro ale ba ti ar ba ka tun ko ku ka nen ka ke ya den ben ke mi ben ka mu ku be di ar ba ka mu a go ke go che bo na cha ra ting ya ki che ki ngot ki nen ka ku ta ban ma lo ja lo ka jwa ke yi rana wo ne madina injenan ka ku inje ting da du ro ja ka lo agreement wo ne ting du pa ka ti ar alas ko inje ting du ne number 2 ja ka bai ku ye ni ya den na che bo ku je rer mia che ara na wo che ki nyen kwa ke ka ai la ka ka pa den ku ke ba la ben ke ka ja la ba la ha pa ande bo wo ne la but da pe same town it taban here loy like that chiton atingin wala ti chiti apingin ka ngot ka le bo do nde pande le bloy na che ke chi ching pan to wala ko kok za tu bai kom pan le bloy ka diti ku taki ku ching we ching we tin ben we ro ta bia lo su kuli chiten ben ko e ko ito taban ka cha dan gi hu ken to ra na wen madina yin ngom wu ku ana lam yu ko ti ko ko ko gol bu ka dinia yin ngam ko kun bin ko gol ba ke ler su kuli ja dan cha na bdil lo su kuli ja chimana mi kiting twing ku family abi tu abu ot ke ching together u ke ya peaceful rana wen chi ba ben ko chi abi tin rana ben ne ngam mi ko men de mi man a we da ke mi to yen ko le mi man yen ke ne ka ku yen abu mar ke part of the family ku yen abu to ya dan so ato guchi mane in the modern society koi ching mane juba wala koi ching gan ka wona eta on dir ka rana ning ting de month ga long to we ning ting de du ti ya da ele ke cho de ya dan rana ka ju ke ya dan ku kor ba ya nang di ar ke ro wala di ap wala ngwan ya eto ya aguchi ji ya ko ya win je ka ni ar et ko ya win ni ran ke ja be lo va jinang di ar ju ja re ti ar ge yit ro yit de ya ka ta na ato koi chir ka ka ko ya cha der ja ta ban chi ba get ba get di ar ke ti ro ti di ak ten ki che ra na win ning ka ju ku bi ja ni ki ran di ja ka re ye na to ke mon ja na ek practice ja ne ya ka pete ke pe da win e ba e ja ti ke ku ke ko ja e ke ju a e ku ke ko ja e ke ja chi ng ha ma ni ku e to ke agreement ni ge ti e lu e no ta er ka ni modern society a gu che ma na za to ni ko ai to ma na chi peacefully ni ke na chi di u di har ya da na chi di
0: ก็งอตะเรฮะกุเชมันเจมัวกะเนลานินกันเวดวนินชีกาวเชียนจาลแบนแบนตึนกะคือกองเอลังอลังดะทินะยาวนินยาทะทินบึนบึนยกเกเตยินเดนชวาตะลังกะรินวารินกันอจิราเนโดลอเปลคินมันโดลชรดจาลแบนาคิชรดกาลตึนอเปเตวดวนคิชกังคิชกามาตโตกะบักบยาคิชกะเรปิงตึน
4: yen taban yen kiralo tichale jeka cheta forever do cheta gutchikol to especially jeka pana wene diarrhea kimana panda ani junub sudan a cheta kana ajwi ko ku kanga da ko te tiele gol brogol pacha gol bukur til ku bnga be kati ka be ka lo ke ke te ga de yan yen eno ko wairo tien ka lo tuen ten because daman on tiek we ku nin ka pia ka to we pira pia ke ni reto kwajato ko le ko lo guyum ko kare hera pet banane ngong ki ba ben everywhere ben nae pa ne ting tok ku chung ngong ba ben ke ko chai ga yena ke kem ko kai de chan ye nga u yu nga ke ro lo ya banaji a pa ne po lo gami ke ko cha ka lim wer bi nga le blue la yene ke rizo ne kana le ting a le blue ting wa ne le blue le le yena ai wa ne ku ko che yi chi to ting tok e de ken ka kan ko da ma ne ting in ke job dal bi ting tina lu lu lu la ku yo ngene la bai war ku bayan bi chata ta ugo me ka chiri ka ka le bu kru lu ne gama na un chene chene li ap nom ben lo nga wen ngo ku ka chiri ka ka le bu ben yo ngo ka bai e chi man ri nga pin war ta ande war le bu to ka keto u pir di